0: مغفرة.
1: هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
0: اللهم اغفر لنا يا غفار. ഇനി അടുത്ത സൂറത്ത് നോക്കാം. അടുത്ത സൂറത്ത് അൽ മുസമ്മിൽ, സൂറത്തുൽ മുസമ്മിൽ നോക്കാം. യാ അയ്യുഹൽ മുസമ്മിൽ, യാ അയ്യുഹ മദ് മുൻഫസിൽ, ഖുമിൽ ലൈല ഇല്ലാ ഖലീല, നിസ്ഫഹു അവിൻഖുസ്, അവിൻ നൂൻ സാക്കിനു ശേഷം ഖാഫാണ് ഇഖ്ഫാ, മിൻഹു ഇൽഹാർ നൂൻ സാക്കിനു ശേഷം ഹാ, أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثا تنوين ششم ثا أنا إنا نون ساك نون مشددة ناشئة الليل هي أشد وطؤا وطؤا وطؤا تنوين ششم واو. إن لك في النهار إن نون مشددة في النهار أوريان تنين സബഹൻ തവീല. ആ ഇന്നലെ കാത്രമതി.

0: ഇതുപോലെയുള്ള സുജൂദ് തിലാവയുടെ വചനങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക.
1: യാത്രയ്ക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന.
2: أعزائنا المسافرين نستمع الآن إلى دعاء السفر وهو من الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سفره.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.
1: അല്ലാഹു ഏറ്റവും വലിയവനും മഹാനുമാകുന്നു. അല്ലാഹു ഏറ്റവും വലിയവനും മഹാനുമാകുന്നു. അല്ലാഹു ഏറ്റവും വലിയവനും മഹാനുമാകുന്നു. ഈ വാഹനം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാക്കി തന്നവനായ അല്ലാഹു അവൻ എത്രയധികം പരിശുദ്ധൻ. അത് പ്രയോജനപ്രദമാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. നിശ്ചയം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടവരാകുന്നു. അല്ലാഹുവേ,